0: Bruno Mars fik også på den anden side af nyhederne med hans hit i øjeblikket. Første gang i 10 år, han er ude med ny musik, og det var altså blandet nummeret her, der hedder I Just Might. Der sker ting og sager i fodboldens verden, det kommer vi lidt omkring i den her time. Nu er der, vi kommer til lidt fra Alex Warren.
1: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my, oh my, my love, I take one look at you, you're taking me out.

Direkte her fra Papirtårnet, Radio Silkeborg med St. Clara og Gosh, I Love It. Mere god musik på vej i din retning her. David Guetta og Jennifer Lopez. Det er selvfølgelig med hittet her, Save Me Tonight.